0: ni uruko ga ti wa kan ma de soye tahajudin
1: baba o
0: omoyan ni uruko sanya olumufta oniruko wan ni uruko dr titus ami arawa ni tunde oyewo uruko wa ni canada akimu olale mr fagu safatin laita ati gbadebo olawoye pelu mayo wa oni ni ko won won na fin kin ka bo so le to ati gbadegba laaje tolo wa si bo wa si ti ta le na tun dun ti mo ba kan si lase olohun ka to ma lo an to fi en na ki o ma se awon toto awon na ka bo so le to

eto lo bere number yen 6102 lo pari number yen 6102 lo pari number yen tani number yi o awa tin sha sin bi yi o

Hey, a cup of butter. Olu wa se won balan o la mo je ro wa e lo gboji ola egboji aye o wa lori e da e te ti ba npon omo mi si to si se ti ba ya won lero ba mi soro yin awon to je bundi ijejo awon meji pere lo wa ninu o nti ran to ku ebun yin si wa nle o e ma obo ke wa gba bi ti mo nlo loni opo amoju ero mi losan toni na ni asisan asisi ti a fila ti baba ge losan ni ona ba ya agbawo fila yen senge menge oluwa se won balana ona mi je ke ma ri wa wo keke bi won lori ero aye lu jara wa emi na sin ti yin ni toto aderun ki ogun leye iragbe ji oloke meji na ni takota bo lori agba losan toni mo fe kan mo wa lekan ni nti mo gbe wa loni otito so titu dara bi njo ti e lere so ye ka so oto so ye ka fi otito ka fi se pele aye wa ni ah e tin ba so oto wa ba mi wi tin ba so oto wa ri mi lomo komo tin ba so oto asiri mi o tu ki gan la n pe mi komo so oto iwo otito iwo dodo o ti nkan to je wi pe ti iwa otito o je nkan to je wi pe iwa to le wu ni titọ nigba ti o se ni kene to wo nbe iwa to ti wu to wo wi pe ah se daada ni nti mo nse yi se tan ba ka mi mo di nkan ise ma le duro tan se ma le duro san pe looto emi ni mo se iyin na npe ni otito ati ododo ti pa ti wa je po si e wa wu wa yen gan to wa wo pe ah kini iku di e ka to to wa beere pe bo lo je to paro to je wo to ni emi ni mo se iyin na npe lo titọ e je nso tan kekere kan fun wa omokunrin kan o npe ni alade baba re je o ntaja se mo pa mo ile iwe o si to wole baba re a mo ta kalamu a mo ta iwe takanda gbogbo eni baba re nta gbogbo nkan ti omo nlo ni ile iwe ni ile eko o ni baba re kojo sibe to ti n so waje alade a si ma ran baba rin lowo lati ta oja yi omokunrin kan wa wa ni jo kan o ra kalamu to fi n kose to n ta kanda o ra o fun ni egberun kan o wo omokunrin naa o je apo kan naira se si mo pe beyan ba ra nkan yen apo kan ninu egberun kan o ye ko sugba se n jire to ku omokunrin yi bi o ranti bo kan fi se be na ni lo ba gba n to ra lo lo ah alade ba so fore re pe ah ore mi akan mu omokunrin yi o gba change re to ku je n lo mu fun akan mu ni kini toju re pa mo jere se bi baba ri onimo ah na to mo pa n lo ile iwe nijo monday njo aje ah na ma ni ah ma ji a se be owo ipo alade ba sare o wo bata re lo sare lo le omokunrin na ah boda e duro omo na boju eyin ki lo sele mo ti sanwo e o ni lo to le sanwo n toto ami e duro gba se nji yin to ku egberun kan le fun mi e si raja apo kan eni se nji te gba lowo mi ba ni ah oja lo ba ko fun omokunrin idele o salaye fun baba re pe ah mo mo ri nkan loni to jo mi loju mo mo ri nkan loni ti mo wo pe seru nkan bayi se nsele mo sa se awon mo ta nbi mo so se le wuru iwa to mo alade iwu bani ah baba re bani o ya sa wo iwa wo la alade wu to jo loju iwa wo la alade wu to riru eri to wa wo pe ah to se nkan baba ra to wa jo loju to to ba bani ah baba mi he mo lo bi kan mo ra nkan apo kan fun won legberun ma wọ́n ti gba change ibi tí mò ń lọ ló wà ló kan aya mi báyìí ah kí wá ló ṣẹlẹ̀ ni ah ọmọkùnrin yìí jẹ mí lójú ló bá mú mi lé ló gbáré ló tẹ̀lé mi ó ní ha bọ́dá ẹ gbowó yín tó ṣẹ́kù ló bá kò fún ló kò fún bàbá yìí ó wá ya bàbá yìí náà lẹ́nu pé a sì lọ́mọ kékeré tó lè ṣerú nǹkan yìí tí ò pa mọ́ ka tí ò wọ pé wọ́n ti gbàgbé nìyẹn ṣé èsì mọ̀ pé ibi tó ti ń ṣọ́ ọrọ̀ ajé yìí ọjà ńlá ni
ero po nbe bi oja wa bere bi ru asiko ti omo ile iwe nra we lotun to bi wa lotun lo si alagbato atoluko atakeko ton lo ra we ti won mu lo ile iwe lojo aje tan bo ton pe tan bo lokan le ba ni pe ah oja o wo lati mo mo na baba arakunrin isikere o je awon ton ni anfani lati fun omo ni eko ofe lati kade bi to ba fe kade iyen scholarship bani fun omo yi lati nru wa otito yi lati sododo nigba ti enikeni ori lati tu duro tan pe ah se bore ere akan mu ti e so fun pe iro o baje afowo ile o to wa ara gudigudi owo yi to wa tebere a je amu inu owo dun ninu owo yi mo fi ile fun ah alade ni ro o n to baje teni omo ni teni balade se ni pe ro o owo dowo pada fun okunrin yi baba yi wa pada wa ni kilo sele nigbati baba yi pada wa mo nbo mi nti de o

ku ati ba ba ri re ni tojo mete ku ati la ki re ni atun ti de o kan bo mu e ku

ta n se bi aye nlo ni ojo Monday ta n soro nipa oju fali ta la n wa 2 million ta si ti koko so lori ta loye ti mo ro pe ona wo la fi se to ara ni omo e ni pe on ba wole bi a se se advert lowo na ni ti ipe na wole mo se dide lo gbe ipe en te mo gbo mo ni mo pada so lori afefe ore o ore oju fali

aye mi ni le mi ka o to ba ye mi ni ni tun ma bere lowo yin pe ta loye tori oro kan sele nigba gede oko to anu mo ti fe gbe sori ategun ti o ti to bi ose meji ama ogun oni ni neto tende yen ko jaye o wa fun wani ki mo jo mo ba n create aye rokoto ti mo le lo lori ta loye lale yi awon eyan gbodo tun gbo abi ki won ori alaye kadara eyi o tori mo ba mama yen soro fura mi

0: bo la won yen gbe bo na wa bo na se ba le ya ete bo sise
1: e bo la won ti won wa nbe ni se pe
0: won oju fun awon kan ni mo mo se le lu ile ise mi won naturally scale limited aje okan ninu won
1: lara awon to ni mo nipa ba se lu ile atebo
0: o san ju wura ti fataka lo
1: e je o flow bo bo flow de
0: lo je de e ma ri ese lo mi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni won ju ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to e ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
1: a ma wa nbi ese
0: bi needle a ma gun lese ti bi gba to ngu elomi ese yen aku tikiri to e pe bi bata gan jabo lese
1: ko ni mo
0: so isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon ohun to yato si pe bo se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti hook
1: ko ni se bo se ye ko so mo
0: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni ma so pe ma ma re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugun lo na lo ba
1: isan lo
0: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iru ni o
1: owo yo je mo eyan
0: ko je mo eyan
1: ba ti ba di lo ojo mi eyan
0: so ti a ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jade sister ko tete boju to ara e phone number mi 08034051533 elomi wa to je wipe wa tori pe o subu ni a so pe igba to n ti subu lori okada loruko bayi
1: won le ti to
0: igba to wa ya bere si ni ran elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wipe igugun yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re ko won ti gogogo bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu isan tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
1: pe lo lead si bi
0: e fun ja pere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le to pe ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won dada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
1: nkan ti o se so
0: at that point self medication ko se se tori pe won gbudo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogo
1: gan ni bo ni nkan de jo lara re ke yen ma ma fo mo ri bi to wo nu ri o
0: ara
1: ri to ba won o se se ti mo fi dodo yin
0: won so pe ka ma fo to ndu wa
1: bonu aso
0: won tun so wi pe ti na ba tan laso
1: e je o
0: ti le kan na tori opopolopo lo ti e ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa e jo ju si wa ni le se wa ni oje temi dire bus stop
1: oje nle ibadan oje oko meji nle ibadan
0: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
1: owo perete na
0: e ba ti pe number mi 08080 láti bèrè ìbéèrè yìí kì í nípa bóyá èlò lowó káàdì ni tàbí kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kẹ gbé tẹ bá ti láwọn àyẹ̀wò tẹ ti ṣe ẹ mú resort ẹ̀ dání
1: bàbá
0: yín wo kì í ṣe sọ̀rọ̀ àtẹ́gbogbo nìkan là ń tọ́jú nílé ṣọ́ra oríṣiríṣi nìkan là ń tọ́jú ọkùnrin tí ó lè ṣe ẹ̀yọ́ dáadáa ni ṣùgbọ́n oríṣiríṣi
1: onírúurú ẹ̀yán rẹ̀ lé mọ́lọ́pẹ̀ ti gbádùn ìyá wa ẹ rí i pé bá a máa ń sọ nípa pé èèyàn fi ewé àtẹ̀gbò ṣètọ́jú tí wọ́n tó yàtọ̀ torí wọ́n tó fi mọ tí òde òní wọ́n tó fi kun lẹ́gbẹ̀ẹ́.
2: Lágelu FM jàgàbá gbogbo rédíò máa rún wọn tí.
3: 72 hours with God. Agbára Ọlọ́run máa rọ́lẹ̀ bílẹ̀ títí ti ṣèyanu nínú ayé oníbòjípo ẹyọ. Nínú ìpàdé àdúrà wákàtí 72 pẹ̀lú Ọlọ́run ní CAC Covenant of Mercy aka Májẹ̀mú Àánú. Ọlọ́run tún máa lo bàbá Prophet Abel Taiwo Òjó bàbá ìsọjí orí afẹ́fẹ́. Ẹ̀wò tó oṣù kẹsàn-án yìí máa lágbára púpọ̀ àkà sí ara. Èmi ò ṣe ohun tuntun Ẹ̀sà 43:19 la kò rí ẹ̀. Látọjọ́ Friday ọjọ́ kọkànlá sí Sunday ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹsàn-án ọdún yìí 11th to 13th September 2026 lọ́jọ́ Friday àti Saturday aago mẹ́sàn-án. san aro 3000 ati showru lago 2 lauru lojo sunday apade lago mejo apo aro si 2 lauru ati showru lago mekwa le o je roni witi witi mesika kilometer 18 ibadan fe expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifon se olohun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olohun ma lu atawon ifon se olohun mi oko boss wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
4: Javis PL IKEA Foundation lo n lo gun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma n ra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma n sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo ba ara idi pataki re ti ajo Javis PL Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Javis PL IKEA Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo kaadi ofe se la yewo Reading glasses, lofe, fun gbogbo en ba nilo e. Ani se, ofe laye o fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju. Rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju. Lati sa gbe kale Charity PL IKEA Foundation. Nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba. Lai si ni ra owo. Ke lo tun duro se, ori ran gara. Ko ma deni ti won fa ni tete fona loju popo. La fini o ma lo taara. Lo saye oju re ni number 94, opposite Unity Bank, Charity Consult Building, Yana Agbala Bus Stop. Ni to si olowo tin fowo sanu shopping complex, Iworo Ibadan. Lojoju ma ni o. Ago mesa aro sa ago merin role. Fun bere atalaye.
5: 070 101 522 55
4: Ojulobara, o ni dindo mo wa lagbari

0: Okay, mo ti get nisin abudu pelu aka. Okay, hello the caller.
1: Hello.
0: Hello ma.
1: Hello, Kale.
0: E Kale ma o. Yes ma.
1: Enu se mi bi nta ni pe agodo atakara lodo. Alaafia ati igbadu aje. Oyan se jeje.
0: Se ko so nje to nje abodo ati aka. Nile Yoruba nile Karo jire.
1: O se mi ri ni be ti mo pa yo ni pe oyan ma se jeje. Olofun le do igbesi aye dada. Tuma agodo ati akara. Iwa tutu ati pende pende.
0: Okay. E se gan ni mo e ja ma ba bo die die. E ja n gbe pe kan si ipe kan si abodo ati akara. Won lo dun po ta lo konrin yi den ki ni won reverse o reverse yan kan
2: e je lo wa kan se aye ma le o aye ma le o